0: ɛnɛ nipa bebre ti awareɛ ho bebre no esu mu su awareɛ ve ti obi de kra na to de afa nyinam ezɛ wo hwɛ na gospel musicians ebi no mu de esu ebi no zo se kyesɛ ɛnya asɛm ketoa ebi no mu problem ɛwɔ ma awareɛ mu awareɛ no so nsɛm no so atimi to obi at only any time bo won so fo jai kyesɛ mu nsɛm ebi no so nka mu de but ebi no so timi ba bonte no mu ka mu de bigiri bigiri kyesɛ wo twene ho a wo nte ase ehu mi a metie kra bi to me ena kuma timi ka kyesɛ opi men kan de no kra na kra de de twem kra da da o move on I'm say yes in world trade center where the party enso angosiaga eti ene akwanya wonim sɛ nkrofo so e ba wade ho paye pa gidi gidi o le kabrande no anema hante ni nyina na ye hira so saa ne ade behu na nsapɛ na agu aware mu nsɛm ebi afunu binom ene obi kura nyanye obekana no aduro e wa wade ote ase nti me bia homa na tum mu amote me kan mu tie me ebi a wo kan gu ho sisi anana wo ho atɔ ana chese wo hwa na ate o pressure bi ana sɛ chese obi wo onnim kwa befa so kra kasa bi wo kra ne de ye kasa ade aketua bi so na kofa sa ware go edi ba mesrɛ wo akwanya ba ma sa no pe wotem kan na wutie mi a anya bia wo obi aware agai se wo kase ware abware bi mi na de nzo de binu aware 3 o ma san aware 4 o ma san anya bia amekwa o ma nzo ya hello
1: hello vida good morning
0: morning yentie o ma me aware
1: ma aware pa
0: e ko ye de
1: awu ba ele de
0: aware ni ko ye me da se so odi e ko ye but edu be ya na abofo sire e chese
1: ensem
0: fun bi wo mu ohun
1: o se
0: edu be bia na ensem fun bi wo aware me bo a
1: wanya abotra
0: wuntimi
1: nko wanya abotra wo be free mu
0: na sai se se kura den ko aware awie wo aware wi a
1: na wo sa na wo manage na wo free mu fi se ni kwan se wo ko biem
0: se wo free mu ani wo kwan se wo ko biem
1: ai
0: medase bye medase for ya hello hello went me anyina so ya hello went me anyina la na ye pupu pupu ade nso no toye na 0302216561 ya hello
1: hello
0: me mo achi mo akwa ba ye nti o mame
1: bacho good afternoon
0: good morning
1: let me akosia
0: akosia ye nti o
1: opd
0: opb edi
1: aware maware pa but ni mi nya yanko bi abaware a
0: jema
1: fa ni performance na waware
0: wo de na ebu kom
1: mi de na kwa de otrete ni
0: otrete o
1: otrete mi
0: so be o dey
1: obe ku mi
0: fa no kodop susesi a wae fa no
1: makọ dok su makọ sa ntitisi a court na mi pese mi fa me nko
0: da bi o ko dobsu fo se de e na afi na go
1: dobsu e ma ne woni se ma on ba be dia ye wo but oba be dia ye wo de on ba oba be du be dia na wa fre nko la na de o de be ma on no de ama o ba best sec easter yi mu ai awon de amitwa se o ti se bibi ko so na e dia wa ye bi as improvement bi about life ma na enter ne ho yira no
0: Ah,
1: Jennifer. Auntie, or imagine new shop no. Shop name oh, a kwan ho main road who no abegina no e dey dey. Because or say what she say me dey enkola ne kwatra me papa. Nti ade na enkola ne kwatra me papa. Me papa kwasi ampeni.
0: Oh,
1: papa
0: di
1: me for.
0: Woko mami. Eye.
1: Enye mani e bebe.
0: Misrao drops for.
1: Minya yanka young girls ni e beware aye ma ye ninda ho. Na ye fire so
0: ento enti dia na wo anhwe ne ye enti a wo feel say wo cause situation we mu
1: eh me asase ano ye mimi hu ya ni say me hu ni good side say o ye o wa kuma pa say e bia o wo bibi o hia bibi na obi sa na o de be ma o but obi tia me na to catch him say na kuma ha no o pen tokwa men hu sa dia no woni ho dan ti ni ti sa tani ba ko ka che mi se obu o hon man ni kola bem
0: woni na wo sei
1: ya wo ba ko
0: okay mame wo de uti me jo number wa chiro se dobs ni ebo a wo hon wan so wa
1: ka so sei
0: dobs ni wo se ebo a wo chiro hon wan na because na ehwe na ehwe sa sim ni pa because ye 13 so ye be ku ara no de me ma ko no ba ko mra bi mi na mi ha de ya hello
1: Hello.
0: Me mo akwa ba yin ti o. Hello.
2: Yeah, hello.
0: Me mo akwa ba yin ti o mami.
2: Oh, Josu Obi. Obi.
0: Osu ti bi ho.
2: Me de my dear warrior no. Na Obi. De mi fe mo no. Se we de na me ye en me bi se mo kan pa ji wo mo se.
0: Na na o de.
2: Be man no no UK. Ni ho ni yesterday ho 2 years and kana ye warri. O man ho kai ma me madam ko. O ni adam fu papa bi ambo just me ne ne ye hello. But that time na me wa talk ready. Na shop on ye juma wo mo. Ono so e wo me chain pe ye ni na ye pomade. Ne warri be me easy ye fe fe fe o do kra be di o di musa. E be du be di no. E ko so pe lady me number. Ni de me ye ajin bi ana me de ma no. E mo kwa na no nya kwan. Men sama sana no progu mi ku wono. Obi oni mi dada o.
0: Mame, wo de wonim, o kyna beto a we so. Why?
2: Pachoma.
0: O kyna beto so nti meje o number ni bibia ni ambe fram wa trust. Why?
2: Me pachoma.
0: Da se panya ko mun shira o. Ba hunu sa ware sem no high end papa e wo Ghana asipa. Ne mu atem ni die. O PDA. Chese e wo chese enye yesem ketu akra. Ma akra mu ye. Ame adwo chebe de.

Abrantie amaachi dede. Hey, edi nso de ye reto nso so a. Eh ya na e ya kono. Obu ha onyi ye nso ye fere no. Akwakura ba. Ye fere na akwakura ye fere na amanaka ho. Ye fere obi abrewa nso onyi. Ye fere obi nso so abrantie. Afrɛ ne abrantie afiri ne mmerante bere ma na bakwakura still abrantie obi nso de nana nso ɔnyɛ ɔhene oh sɛ me nim obi yɛfrɛ no lawyer kra nso ɔno ɔnyɛ lawyer obi de pastor nso so ya me sɛ me ko nim ka oh na sɛ obi yɛfrɛ no Elijah Elijah nso ɔnyɛ nkramoni enti sanate abrantie amaachi dede Ne wo won mpani mfie so pa ba still abrantie amaachi dede akoko be bon abe pa na de beche en sa wo da won na aya se en na krokro bi ase ekom de wa wo de da na wuntumi na na sa de we nsua na me won de bia en na me bisa doctor se ye koda na adwo ye nyadwuma bi ade ntina yintumi mfa ebia se bia o mi di be se bia wiya be tu ana bia 3 na se me kwa koda be se bia 10 o'clock ade ntina mi ntimi mfa na obra me nkoye adwuma bia na e ho ne mu na ye nyehwe